Să clăștea naste n-a zis. Să clăștea naste n-a zis, metrianta filoița vhis, drosulea smenu mi-a zis.